nti ana ayana a doctor fo wo mota to fo se awia ne bofli anopa ekopem se no nkronko bo no nduna sa awia ne de wotremu a unya enuane no bi efri awia no unya ho ode sunko bi efri sa awia no nemu efri du mienu me kire 12 o'clock ekọ no sa awia ne de wotreba ya adenti na ti sa enu nti ana me doctor y why edu en sentrani doctor obi e wanya suroko no me why edua bi na edua no ba bi a me why no me hwe ba bi awia ne piefri na hwe ba bi awia ne koto na me de akoye suroko ho adwuma nti obi a wo de ne de akye ni padua no mu mienu nti efri wo sisi e kwa wo fom no jai ojo ho anye wona na yititriti chese ase wo sisi de kwa wo fom kwa de ni padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesere se wo kyene nyame adwuma no pa fa wo se dwuma die na ye na ye tu yale ye kwankro ase afri ni padua mu no fa wo hwem na bebo papa am watimi ade wo afri yale ye kwankro mu ebi a wo de no eye diabetes aw se ye kase diabetes ya enkrofo bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ka ho asem se ya na wo bu na som nua wo bu nua gu na som kura se emfa no ho ante manefo ho na aduru bi yede wato so a onum no eno na bem wani efra papa aduru bi diabetes enti yede wato so a woje no eno na beku bema udo so se mebo a yensisin hwade yale ne ba wo so no sebusu minsiani 6 months odian kwa de ache kakra eko wan yi a na yale ne ba wo so na wutimi no yeneda edu ahuna tia bema biala ne bema sole an edu ahuna tia na obema sole esan so ye bema nanso aduru bi ye de wotu so ani pani bi a ye wo wo ani aduru bi a no nsie sese wonum anwumle sese wo fa bi enti no ama esie no bema na ntimi sole biem adentia ye wo chemicals ye wo awuduru bi ye wo poison bi e wo sa abrofuduru na efra buru kyera banum eno nti eku bema ama wo bema e kofom ama wo bema no dia na eje ne ho mame bi su tie me na wo ye maku opani ye prosole a enkrofo sika o matua ayi bi o mo beko entutu so dudu bi o mo jiji ye nyina na mame wono na na chorochoro na wo de watua no wa chere wo din dia sha no wo benya diabetes ni bi na wonya diabetes no ana ono so yede ne tools a adukro na so na adu ne yede ne tools nti no ama ene ono so nani enhuna de ama nani no fra na efra nani ni drusu no nti e ba asa no ya gi dwuma di na frini nsem e de ama yon get keto bu asole nim nti ama ene ma me nani nyi asole no so obekwa asole cause we dwuma di pa ne dibla ne kekura ma me nani ni nti etu utie me ono mesedepen ono make for me ye wo insulin panie ye do what to help pretty so kese no ne do so ana anya nsunsua so boni bi woni paduam na nkabusa wo se adenti ana se eye duro ampa se bita frache empanfo se eduro bejwa atrema obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi okọ hospital obi kwa de wo kwa yale sabia obi sukura kwa pharmacy na ewo ase ho no monim ho no pharmacy na ewo ho no on de ho no kogina na oto eduro kito abi ana okomene he omene na ko ne de ne ko nanso wo de ne de da biala da okogye eduro no sese waje eduro na ma ohu sika nyina asan ama bosu me so a ofre wo ma ofre wo kunu na ofre wase se bo nka me kogye ma duro ni bi o nanso misika ni me ho misika asan waje eduro no 4 years ni what they are doing 15 years what they are doing 7 years ni ante enye ayalesa no no doctor yi why eduse bra be ye insurance ni bi apomde si achi ba na foto watifi na wotwe bia masofa beji eduro na bosum ne beko na wi ye no na asiche yale na ba woni padua ma eye diabetes no na afilim kura opani ba ko next week me ba bobo na dance ye wo ba ye no now with the 22.5 a

0: yale no ye cheke no no na wo da 22.5 ana me kache ni se sabro fudu no nya anom wo se wonde wo pane ye friend se insulin na nsumo wo ngobie onyai faso bi ani so na won hwese wo banu madoi e ye tin ano pafabi twetin anwumle fabi twetin ano pafabi twetin anwumle fabi twetin ene na wo twese abla ne ye cheke ene na wo twene su ya wo baaye no ye cheke ye no na afri 22.5 ababa da 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwe de nyamitimi ye na wo twu ba kopu wo to aso na wo twu mienu a afedi abeda 4.3 wase na danfo bi eye doctor si enu kwan se efri mu kura nti 4.3 na aye enti edo no onum biem na se wow me de me nsoso yale eso se da 4.3 mpo a esise film na biye negative ni ebe check u biem no na tete ye husampa esi kire biye no ni peduem anti ene ma si kire yale nti wu de na ma wu dro so ntentem won enti edo na dro papa ntumi nka wani nguso no wada kakra bi na dro so de wo odro so enche enisima kakra bi na dro so de wo odro so enche wo enisima kakra bi na dro so de wo enti wa dro so wo hunsu nyina ama sisi ame no kesei oso tia na ete na so kwa yale sabia kobusa ya yesi eye sugar diabetes enti diabetes nti na ama oso ate saa no enti diabetes nti na ama wafon saa no ade ya twu hunsu nyina bra baba yara sports stadium ochre yami aduma no pa si ano ama mo me mena furu mu jem kra ebi na wu de ne de ama wo nam nyina ya otofo tofo tofo unantia na yeti se de yedi fum ana ato mpabuo mse nantim unantia ti se de yedi fum ana ache mpabuo mu na si nyina ya otofo tofo tofo ayeti se de bibia tale wo nam ti se chewing gap no ati se de kola bia di fufu ni wantimi ani no ato atwe no akotiem ati se de bibi tale wo nam no dadi o think se bibi tale wo nam enso do safo wa wonhu hwe eye asikire yale na ye diabetes no ni nkrobata ni bi no no na ye me yi wai adu ana me wona duro bra baba yara sports stadium ho bra baba yara sports stadium ho wo kire nyame aduma no pa eye ya wadan ko a ana o man no ade asi o mam se me fa ho nya aduma nti wo kire nya wada ba bibia wutie me bia bra ye betu asikire na se ama woni padua no wagye wo ho obedi wo ho fra asikire yale yem kra kra kra kra hwe ye obu onu asikire yale ye shede de afidie si ni so a ye woni nkrobata ni nkrobata pio hwe ye wo type 1 diabetes ye wo type 2 diabetes ye wo malaiton diabetes enu na ehu no enu na se asikire yale ni ba wo mogye mu a etimi ye woni padua nti se de wanom sambo no na afi ehimu kwa fafa wo nantia ne eden na ye wo ti se de wari sambo no enso anti wo kra wonnim sanom papa ensa friend sensa na okra ye muslim ni unnim sa ho hwe enso asikire yale ni nkrobata ni binti ene wo kra poma poma ne kra wo poma na wo de nante because wan fo poma na si ya utu ahwe obre kwa wo nya accident bia obre kwa wo nkonya accident bia so na wo de poma ene nante mi doctor yi wa do be mani mu a mi nton aduro ni mfa ma wo ana mi so mi charge wo nemum no be register insurance ni bi un register eye 550 Ghana cedis sika kuma bi sa 5.5 no me di abosumi baako enefo no maako maako duo no aduasa baako 31 days ana me di si ho de ama wo na wotu biala me di afidie be di unipadu ya nachi ana nye yale ba akopɛ ho aduro na me betama ma wo da bia sɛ ai diabetes ne ha wo ntine da bia agye diabetes do da bi da da bi e bia na wo de ne pressure ka e bia na wo de ne pato wo dum pɛ ne ka ho e bia na wo de ne wani sa ka ho e bia wo ti sa ka ho e bia o sa o ye furu sa ka ho yale dudu biale wo ni padua no nyina no mama oni nyina ho adrun kakran kakran kaka kopem se yale ni nyina si betu afru ni paduem ye obu wonma wachichire ni nan wachire ni nan o ekuru ana atu no ne kuru na atu no afachire hu se enye adutuo enye duabo we enye sunsuma yibia eye diabetes esiche yale anama kusikro tu na so bitinchi ekro na chewu nipadua nimu ntino yesia etwitwa ne nan so nam yetwitwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akotupa yi abaifuo kampo etwitwa so nam nti kusikro ante unimba ye hohwe daddy unimba ye hohwe eye sugar na ebe dosu ni padua nimu no anama ekro kakra bi atretresa no me ma wodro bi wo de bekyene nansa onsame nansa me beso obesene no na ekro na wu akonya we si so akakire obi wa kwa hospital am ya kakire se ni kidney ne ho aka ni liver ne ho aka na se nipa no benya gidia ye ntong aduro ne ma no ye nchaje no omra no me register insurance ni bi wo kyenya me yaduma no paya ye obaba ye last post stadium omo register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ni nyina si betu amana den ho kra pato emma biim jimi number enche na meble na ye ble me ba be sole so 0542 08 99 83 obetimi afre ma bia homa na to 0542 08 99 83 fre me ni nkomo sense meble ni eya ye pre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ɛnɛ mu nsayaleɛ deɛ akyɛ paa deɛ ayɛ chronic no sɛ maka kyerɛ wo ɛno ho adwuma ne yɛyɛ akyɛ wo so wobɛma mu keka wo ɛnsoa bɛgu wo bɛma ho ama wo bɛma no koraa so ate ayɛ ketewa woadwene ho a wo nte aseɛ sister nsunsuo gu wo tena konwa so sɔre a na konwa no so afo wadwe ho awo nti aseɛ yɛ wadwe kora sɛ biayɛ aduro bi na obi ato wo ɛnte saa ɛyɛ yaleɛ ana aba nipa adua nom fa namba no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 When so your WhatsApp number now between my chat channel and you are 0207884078 0207884078 Mama Ralph say what kyan yame adoma no pe yebey ani ho adwuma ebia wo de no eye glaucoma ebia wo de no e cataracts ebia wo de no bibi kra na abo apete so ebia wo twa nkrampan upoje wani hwe so ape na ade no bo pete wani so maka cho se ni nyina ne yen charge eye 5.5 na de be register insurance na no pe ani ebe gina so a ye de be hwe obo sumi ni nyina o eti wo kyan yame adoma no pa be register bi na enti nyina so sin konwa enhwe wo na yali we nyina no ase entimintu abusua memle no ayeble etitie dalachin no ba bia ochina ye ye adwuma no na timi ble bi wate wo kyena nyame adwuma no pa ye wo baba yara sports stadium ye wo kumase baba yara sports stadium ye wada wei ene ye wada bia ade achi na se ye wada nko ade a bra kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe scoreboard na se pe matchel se stadium ne so gate ne so door so ti ba bia be fa wura mu bia no wo de wura mu abusa store number 35 store number 35 eho ene ba bia ye wo na be ye insurance ne bi 5.5 ene ska wo ba wo de ba ye register wi a ye do ba to do so sa abusume na watu bi aba beje duro na watu bi aba check up ami ahwe sa na mani nyina adi aman emle na ya blenti no jim number na afi me so ale so memle no aye bre 0542 08 9983 0542 08 9983 me ka use uti me radio stations ahodo bebre aha eye enshira fm 104.5 sala na uti me ewo otek fm 102.3 sala pepe na uti me ewo kumasi fm soso midin ene doctor yy edu ensenchirani doctor ana uti me nkani nyami aduma dasene yebetu wasu makrao
1: In Shirai FM 104.5.
2: Oh yeah! Come on!
3: Ishra.
1: 104.5. FM. In Shirai FM 104.5.
4: And we are
1: done! In Shirai FM.